0: E sada je pola sedam, vrijeme da se malo vratimo u prošlost i prisjetimo šta je to obilježilo 19. avgust kroz istoriju. 14. godine umro je rimski državnik Gaj Julije Cezar Oktavijan Avgust, prvi rimski car. Usvojeni sin Gaja Julija Cezara zaveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat. Uljepšao je Rim mnogim građevinama, pomagao nauku i umjetnost i njegova vladavina je najsjajniji period rimske istorije nazvana Avgustov vijek ili Zlatni vijek.
1: A 19. avgusta 1646. godine rođen je engleski astronom John Flamsteed, osnivač observatorije u Greenwichu.
0: 1662. godine na današnji dan umro je francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerovatnoće. Veoma mlad se istakao otkrićima iz geometrije i fizike. U 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. završio konstruisanje matematičke mašine koja je obavljala četiri osnovne računske operacije. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada sa visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine se bavio samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom.
1: Austrijanci su kod Slankamena pod komandom feldmaršala Ludiga Wilhelma Badenskog na današnji dan 1691. potukli Turke koje je predvodio veliki vezir Mustafa Đuprilić. U bici u kojoj je na strani Austrijanaca učestvovalo oko 10.000 Srba pod komandom Jovana Monesterlije, Turci su potpuno razbijeni i osim velikog vezira poginulo još 18 paša, stotinjak oficira i oko 20.000 vojnika, a Austrijanci su imali oko 7.000 poginulih i ranjenih.
0: 19. avgusta 1819. godine umro je škotski inženjer i fizičar James Watt, pronalazač parne mašine 1765. godine, čime je omogućio industrijsku revoluciju. U blizini Birminghama osnovao je prvu fabriku za izradu parnih mašina. Unaprijedio je nizom otkrića nauku o toploti. Njemu u čast mjerna jedinica za snagu nazvana je Watt, a instrument za mjerenje električne snage wattmetar.
1: 1871. na današnji dan rođen je američki pilot i konstruktor aviona Orville Wright, pionir avijacije, koji je 1903. sa bratom Wilburom u avionu njihove izrade izveo prvi let u istoriji vazduhoplovstva. Let je trajao 59 sekundi, avion je preletio 285 metara. Braća Wright su već 1905. dakle dvije godine kasnije, konstruisali avion koji je preletio 39 km. Osnovali su 1909. American Wright Company za proizvodnje aviona iste godine Vojsci Amerike isporučili prvi borbeni avion Signal Corps I.

0: Na današnji dan 1878. godine, poslije žestokih uličnih borbi Austro-Ugarske trupe, ušle su u Sarajevo. Mjesec dana ranije, odlukom Berlinskog kongresa, Austro-Ugarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu i u njoj, kako je tada navedeno, zavede red i mir.
1: Na današnji dan 1883. rođena je francuskinja Gabriela Coco Chanel, jedna od svjetskih modnih diktatora 20. vijeka, koja je skoro 6 decenija suvereno vladala visokom parijskom modu.
0: 1929. godine umro je ruski baletski koreograf Sergej Pavlović Djagiljev, jedan od najvećih koreografa u istoriji baleta, osnivač čuvene grupe Ruski balet, koja je sa izuzetnim uspjehom nastupala od 1909. do 1929. godine.
1: Španskog pisca, muzičara i slikara Federica Garciju Lorku, jednog od najvećih liričara 20. vijeka, u Španskom građanskom ratu su na današnji dan 1936. ubili španski fašisti. Njegove pjesme, krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi, natopljene su sveobuhvatnim osjećajem smrti i stradanja, iskazane duboko samosvjesnim jezikom, premda po formi bliske nadrealizmu.
0: Na današnji dan 1960. godine sovjetski satelit Sputnik 5 lansiran u orbitu oko Zemlje, noseći pse Belku i Strelku.
1: 19. augusta 1983. umro je jugoslovenski državnik Aleksandar Ranković, potpredsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i član najužeg rukovodstva vladajućeg saveza komunista Jugoslavije do smjenjivanja sa svih funkcija 1966. Kao organizacioni sekretar Komunističke partije Jugoslavije, član vrhovnog štaba partizanskih jedinica, osnovao je 1944. službu bezbjednosti Odjeljenje za zaštitu naroda, OZNA. Poslije rata je bio ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Savezne vlade. U političkom obračunu s njim na 4. plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije 66. na Brionima, jugoslovenski predsjednik Josip Broz ga je optužio za zloupotrebu službene državne bezbjednosti i, kako je navedeno, grupašku i antipartijsku djelatnost i lišenje svih funkcija, mada javnosti nisu predočeni uvjerljivi dokazi na osnovu kojih je eliminisan iz političkog života.
0: 19. augusta 1994. godine umro američki hemičar Linus Carl Pauling, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1954. godine i Nobelove nagrade za mir 1962. Prvu je dobio za primjenu kvantne mehanike u istraživanju strukture molekula, a drugu za uporno nastojanje da se uspostavi međunarodna kontrola nuklearnog oružja i zabrane probe atomskih bombi.
1: 6:37, ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, slušamo Đuru i Mornare, stari Alastera.
0: Dobro jutro!

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobro jutro i novostima donosimo.
0: Vatrogasci u Nevesinju sinoć gasili požar na području sela Plužine i Morine. Stambeni objekti nisu ugroženi.
1: Krsnu slavu Preobraženja Gospodnje danas proslavljaju Prnjavor, Trebinje i Doboj.
0: Inspektora takozvane kosovske policije predložio suspenziju policajaca zbog prebijanja Srbina na Nada Raškovića.
1: Amerika uvala sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Tomoko Akane.
0: Održan festival Veče Ojkače kod manastira Moštanica, pjesme koja je krajišnike proslavila širom svijeta.
1: U Srpskoj dan sunčano i veoma toplo, tokom dana na oblačenje. Vatrogasci u Nevesinju ugasili su sinoć požar na području sela Plužine i Morine, ali stambeni objekti nisu ugroženi. Ovo je za naš radio izjavio komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.
0: Vatrogascima su na tom terenu pomagali pripadnici oružanih snaga BiH iz Bileće. Aktivan je drugi požar u nepristupačnom dijelu sela Gornja Bijenja gdje su šumari gasili vatru.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Prnjavor danas obilježava krsnu slavu grada Preobraženje Gospodnje. Sveta liturgija bit će služena u hramu Svetog Georgija u Prnjavoru, kao i u spomen hramu na Vučjaku.
0: U spomen hramu na Vučjaku bit će služeni parastos za 626 poginulih boraca, pripadnika Vojske Republike Srpske i položeni vijenci kod spomen obilježja.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da od decembra 2022. godine pa do danas u Prnjavor po različitim osnovama uloženo više od 59,1 milijon maraka.
0: On je naveo da je samo u ovoj godini odobreno 4 milijona 600.000 maraka za kapitalne i infrastrukturne projekte, uključujući 3 milijona za izgradnju sportske dvorane i 1 600 000 za vodovodnu mrežu.
1: I Trebinje danas obilježava Preobraženje Gospodnje, slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Biće služena sveta arhijerijska liturgija, nakon koje će biti obavljeno lomljenje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine.
0: Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada na kojoj će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Večeras će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu Preobraženje Gospodnje obilježava i grad Doboj i opština Rogatica.
1: Ministar rada i boračkoj valetske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvojeće danas proslavi dana opštine Bosanskog Grahovo, saopšteno iz ovog ministarstva.
0: On će prisustovati liturgiji u hramu svetih apostola Petra i Pavla i polaganju vijenaca kod spomen obilježja za 157 poginulih boraca u odrombeno-otažbinskom ratu. Ostojić će prisustovati svečanoj akademiji u osnovnoj školi Grahovo.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastaće se danas u Banja Luci sa rukovodstvom Udruženja penzionera. Sastanak će biti održan u kabinetu predsjednika parlamenta, najavljeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prisustvojući u Ribniku primopredaje vozila namijenjenog unapređenju usluga socijalne zaštite sa lica sa hroničnim oboljenjima i invaliditetom u ovoj opštini.
0: Nabavka vozila dijelom je finansirana sredstvima prikupljenim od igara na sreću na osnovu

0: ujutru zbog obilježavanja krsne slave opštine Rogatica biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija Ustiprača, ulica Srpske sloge. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeravati na alternativne putne pravce uz fizičku regulaciju policijskih službenika. A radi održavanja manifestacije pod nazivom Tradicionalni prnjavorski vašar, doći će do privremene obustave saobraćaja i na regionalnom putu Prnjavor-Doboj u ulici Bože Tatarevića danas 19. augusta od 15 do 2 časa ujutru i sutra od 17 do 2 časa ujutru. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, dolazi do privremenih obustava saobraćaja od 9 do 12 časova na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Napominjemo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vam, Olga, za ove informacije.
2: Pre Automoto Saveza je 12.85, sada je 7 časova i 22 minuta. Dobro jutro.

0: časova u Kulturnom centru biće održana svečana sjednica Skupštine grada i dodijeljena priznanje grada Trebinja, a u večernjim časovima od 20 časova u Sabornom hramu biće služeno praznično večernje, nakon čega će uslijediti i svečana litija ulicama grada. Program proslave biće završen na Trgu Slobode, gdje će od 21.30 biti održan kulturno-zabavni program i koncert Aleksandre Radović.
1: A njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolite Zvorničko-Tuzlanski Fotije, služit će danas svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla u Doboju, i to povodom slave grada Preobraženja Gospodnjeg. Liturgija počinje u 9, a nakon liturgije i krsni hod i osveštenje krušća.
0: Danas će sveta liturgija biti služena u 9 časova i u hramu svetog Georgija u Prnjavoru, kao i u spomen hramu na Vučijaku. U spomen hramu na Vučijaku u 10 časova biće služen parastos za 626 poginulih boraca pripadnika Vojske Republike Srpske, te položeni vijenci kod spomen obilježja. Preobraženje Gospodnje tradicionalno se obilježava kao krsna slava Prnjavora.
1: I Rogatica danas obilježava slavu i dana opštine u hramu Svete Trojice u 9 časova liturgija. Lomljenje slavskog kolača i slavski obred je u 10 časova i 30 u porti hrana.
0: Sada je 7.56 minuta. Ostanite uz razbudilnik. Nakon sljedeće pjesme čućemo i novi pregled vijesti.

0: atmosferu, ona tu staje i pada. Kada dođe do zemljinog omotača, ona postaje užarena i brzo se gasi. Ona je onda svijetli i onda se ugasi.
1: Zvijezda padalica je velika kometa koja kruži oko Zemlje u svemiru. Ponekad zna da uđe u zemljinu atmosferu, tako da velikom brzinom pada na nas. No, velikom brzinom ona se zapali i izgori, tako da nije velik problem.
2: U avgustu često vidimo kako preko noćnog neba prelijeću sjajni predmeti. Te nebeske predmete nazivamo zvijezdama padalicama. To su čvrsta nebeska tijela koja padaju iz visina i usijaju se kad ulete u zemljin vazdušni omotač.
3: Padalice su u stvari meteori i meteoriti koji velikom brzinom ulijeću u zemljinu atmosferu i tu se zagrijevaju usled trijenja u vazduhu. Onda postaju svijetli i brzo izgore, tako da samo mali broj meteora padne na zemlju. To su zapravo komadići planeta ili kometa koji su eksplodirale negdje u svemiru.
2: Meteoriti su sićušni meteori i sastoje se od metala i stijena. Svakog dana mnogo meteorita dopre do naše planete, najviše u avgustu. Srećom, oni su vrlo sitni. Nadamo se da ste zadovoljni i da ste nešto novo naučili.

Republika Srpska neće dozvoliti da radio televizija Republike Srpske kao simbol Republike Srpske dođe u probleme i da zaposleni nemaju plate. Istakla je ministarka financija Zora Vidović za RTRS komentarišući spor između RTRS-a i BHRT-a. Mi u Ministarstvu financija imamo u budžetu odluku suda BiH u korist Republike Srpske od 2018. godine i još to nismo naplatili. Svake godine sud odlaže za naredni period, a da je bila u korist federacije to bi se naplatilo. Potvrđuje se ponovo to što već godinama kod nas egzistira u BiH, dodaje Vidovićeva. Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja. Ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Mladen Ilić. Parlament, kaže, ima obavezu i odgovornost da štiti interes institucija Republike Srpske, a jedna od tih institucija je i Radio Televizija Republike Srpske. Kada je riječ o podršci parlamenta kao osnivača RTRS-a, Ilić dodaje da Narodna skupština ne treba da se upravlja sudovima ni da se miješa u njihov rad, ali da ima obavezu i odgovornost da štiti interes institucija Republike Srpske, a jedna od tih institucija je i Radio Televizija Republike Srpske. Supruga i sin generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića danas putuju u Hag u posjetu generalu čije je zdravstveno stanje veoma loše, rekao je za RTRS generalov sin Darko Mladić. Dodao je da se generalovo stanje pogoršalo prošle sedmice i da je porodica razgovarala sa ljekarima u petak, a u ponedjeljak dobila pisani izvještaj. Podsjeća da je zatraženo prebacivanje generala u Srbiju. Nadamo se da će tribunal postupiti na isti način kao u slučaju mnogih drugih prije mog oca i dozvoliti da se prebaci u Srbiju, da bi porodica mogla da bude svakodnevno u njegovim posljednjim danima uz njega, naglasio je Darko. Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada na ovu oblast od početka sukoba. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva učešće Velike Britanije u raketnim udarima na Rusiju smatrati učešćem u ratu sa svim pratećim posljedicama. Ruska ambasada u Velikoj Britaniji navela je ranije da je Kijev koristio britanske dronove za izvođenje udara. Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje, slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Biće služena sveta arhijerejska liturgija nakon koje će biti obavljeno lomljenje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada. Uveče će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženje gospodnje obilježavaju i gradovi Prnjavor i Doboj i opština Rogatica. Danas u Srpskoj sunčano i vrlo toplo, dnevna temperatura od 30 do 36, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Bosne i Hercegovine u korist Republike Srpske od 2018. godine i još to nismo naplatili. Svake godine sud odlaže za naredni period, a da je bilo u korist federacije, to bi se naplatilo. To potvrđuje to što već godinama kod nas egzistira u Bosni i Hercegovini, dodaje Vidovića. Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa radiotelevizijom Republike Srpske predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Parlament Srpske, kaže Ilić, ima obavezu i odgovornost da štiti interes institucija Republike Srpske, a jedna od tih institucija je radiotelevizija Republike Srpske. Kad je riječ o podršci parlamenta Srpske kao osnivača radiotelevizije, Ilić dodaje da Narodna skupština ne treba da se upravlja sudovima ni da se miješa u njihov rad, ali da ima obavezu i odgovornost da štiti interes institucija Republike Srpske, a jedna od tih institucija je radiotelevizija Republike Srpske. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović, govoreći o ekonomskim pokazateljima, naglasila je za radioteleviziju Republike Srpske da je ove godine pokrenut najveći investicioni ciklus do sada, vrijedan 7 milijardi 400 miliona maraka, što čini oko 37% očekivanog BDP-a. Za kapitalne investicije i infrastrukturu gradova i opština izdvojeno oko 215 miliona maraka, a za projekte od značaja za Republiku Srpsku 500 miliona. Od toga je 200 miliona namijenjeno zdravstvu, a 80 miliona školstvu. Trebinje danas obilježava preobraženje Gospodnje slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Biće služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti obavljeno lomljenje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada, na kojoj će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Večeras će u sabornom hramu biti služeno večenje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženje Gospodnje obilježavaju gradovi Prnjavor i Doboj i opština Rogatica. Predsjednik Milorad Dodik uputio je čestitke povodom krsne slave preobraženje Gospodnje gradu Trebinje i sabornom hramu svjetog preobraženja Gospodnjeg, te gradovima Doboj i Prnjavor. Ovaj veliki praznik nas iznova podsjeća na važnost uzajamnog poštovanja, solidarnosti i očuvanja identiteta koji su nas kroz istoriju održali i sačuvali. Sveta zajednica u kojoj se danas okuplja svjedoči o snazi naše tradicije i dubokoj vjeri koja nas vijekovima spaja, istakao je Dodik. Prognoza vremena. Danas u Republici Srpskoj, koji promjenjivo oblačno na sjeveru, u ostalim krajevima pretežno vedro. Temperatura od 30 do 36 stepeni. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Dobar dan, poštovani slušaoci, 10 časova i 4 i po minuta počinje zajednički talas. U Banja Luci je trenutno 24 stepena, Bileći 23, Bijeljini 27. Doboj 24 stepena, zatim Mrkonjić grad 21, Prijedor i Ribnik 25, Srbac trenutno 24 stepena, Srebrenica 21, Trebinje 26, Foča 20, Ham Pjesak 19, Čemerno 20 i u Šipovu trenutno 22 stepena. U današnjoj emisiji govorimo o aktuelnostima iz Republike Srpske do 12 časova. Posebnu pažnju posvećujemo današnjoj slavi grada Prnjavora, Trebinja, Rogatice i Doboja, Preobraženje Gospodnje.

0: Znači da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna. Ali ono što je najbitnije jeste ta međunarodna potvrda kredibiliteta Republike Srpske, finansijske kondicije Republike Srpske.
1: Novi registar nepokretnosti trebao bi u potpunosti transformisati način na koji se evidentira, procjenjuje i oporezuje imovina u Republici Srpskoj. Nosilac projekta je Republička uprava za geodetske poslove Republike Srpske, a njeni službenici već su krenuli sa popisom nepokretnosti na terenu, izjavio je direktor Dragan Stanković. On je istakao da se RUGI pod 2019. godine priprema za ovaj projekat, da su donesena odgovarajuća zakonska rješenja, te da je pilot projekat sproveden u Laktašima. Građani neće imati nikakve troškove u vezi sa ovim projektom.
2: I mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koje ste koristili, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da ovaj taj, da kažem, posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati i to su ljudi akreditovani. Prilikom svake katastarske opštine obavijestimo i policiju i načelnik opštine i nekako damo informaciju da ljudi budu upoznati kojim dolaze i šta dolaze i šta je suština, da kažem, tog obilazka.
1: Republika Srpska je solventna, kredibilna i nije prezadužena, što dokazuje i realizacija ovog projekta, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. Ponovio je da je ovo i preduslov za izradu socijalne karte Srpske, ali i centralnog arhiva.
3: Realizacijom ovakvog projekta, uz ono što sada radimo u Republici Srpskoj, a to je javno izlaganje, kao najjači osnov upisa u zemljišnje knjige, mi ćemo sa realizacijom ovog projekta imati apsolutno sve preduslove da Republika Srpska raspolaže sa svojom evidencijom nepokretnosti, da u svakom momentu znamo površinu, oblik, namjenu i vrijednost parcele sa nekretninom ili objektom izgrađenim na toj parceli.
1: Direktor RUGI pa je dodao da će ovo biti jedna od rijetkih institucija koja će imati zgradu digitalnog arhiva i u njenom sastavu muzej.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 10 časova 24 i po minuta. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović je posjetio škole u Trebinju. U sve tri srednje škole, centru srednjih škola, gimnaziji i tehničkoj, do početka sezone, trebalo bi da bude riješen dugogodišnji problem grijanja. Novac za novi sistem grijanja obezbijedili su resorno ministarstvo i grad Trebinje. Momir Milić.
1: Stari kotlovi na ugalj bit će zamijenjeni novim na pelet i drvo. Investicija je vrijedna oko 200.000 maraka. Troškove sa 60% finansira Ministarstvo prosvjete i kulture, a sa 40% učestvuje gradska uprava, pojasnio je ministar Golubović.
2: Evo, praktično mi smo danas u fazi realizacije onoga što smo gradonačelnik i ja dogovarali prije nekih, da kažem, evo, 3 mjeseca. Ono što je bio gorući problem ovdje u centru srednjih škola u Trebinju je kotlovi i mi smo sad u fazi realizacije, odnosno tačnije rečeno u proceduri javne nabavke, da je nabavka 2 kotla, jedan na pelet, jedan na drvo, tako da bi učenici ovdje mogli da redovno pohađaju nastavu u toplim prostorijama, toplim učionicama. Procedura javne nabavke evo teče onako kako teče, ali neće se to odraziti u smislu da će biti nedostatak neki zato što nam škola počinje 1. septembra. Sredstva koja, evo koristim i priliku da se zahvalim i gradonačelniku, jer su i oni svojim dijelom učestvovali u, da kažem, u financijskom smislu, tako da ta kompletna investicija izlazi negdje oko 200.000 maraka. Pored tog značaja koji imamo evo za same učenike, ovdje obično, koliko ja znam, ima 1200 učenika u centru srednjih škola u Trebinju, što je veliki broj.

u privatne predškolske ustanove. Nabavili smo udžbenike i ove godine za sve naše osnovce. Mi to radimo posljednje tri godine za svu djecu, a evo od ove godine se uključilo i resorno ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srpske, da pored onog što su nabavljali udžbenike za djecu samo nižih razreda, sada nabavljaju za sve, s tim da lokalna zajednica učestvuje sa neki 30% sredstava, odnosno grad sa 30%, a opštine sa 20%, tako da i Prnjavor svoj

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske kao simbol Republike Srpske dođe u probleme i da zaposleni nemaju plate, istakla je ministar financija Zora Vidović za Radio Televiziju Republike Srpske, komentarišući spor između Radio Televizije Republike Srpske i BHRTA. Mi u Ministarstvu financija imamo u budžetu odluku suda BiH u korist Republike Srpske od 2018. godine i još to nismo naplatili. Svake godine sud odlaže da za naredni period, a da je bila u korist federacije, to bi se naplatilo. Potvrđuje se ponovo to što već godinama kod nas egzistira u BiH, dodaje Vidovićeva. Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRTA da se uključe u spor sa Radio Televizijom Republike Srpske predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Parlament Srpske, kaže on, ima obavezu i odgovornost da štiti interese institucija Republike Srpske, a jedna od tih institucija je i Radio Televizija Republike Srpske. Kad je reč o podršci parlamenta Srpske kao osnivača Radio Televizije Republike Srpske, Ilić dodaje da Narodna skupština ne treba da se upravlja sudovima ni da se miješa u njihov rad, ali da ima obavezu i odgovornost da štiti interes institucije Republike Srpske, a jedna od tih institucija je Radio Televizija. Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje Slavu.

Nastavljamo zajednički talas, 11 časova, 7 i po minuta. Evo i najnovih podataka o trenutnim temperaturama u Republici Srpskoj. Banja Luka sada 28 stepeni, Bileća 26, Bijeljina 30, Višegrad i Gacko 24 stepena, Doboj 28, Zvornik 27, Kalinovik 23, Mrkonjić grad i Novi grad, kao i Ribnik 25, Prijedor 28 stepeni, Rudo 24, Sokolac 22, u Srpcu je trenutno 25 stepeni, Srebrenica i Foča 24, Trebinje 28, Ham Pjesak 22, te na Čemernu i u Šipovu 23 stepena.

0: neće Republika Srpska dozvoliti da srpska televizija, koja je simbol Republike Srpske, da dođe u probleme i da, ne daj Bože, radnici nemaju platu i tako dalje. Sve će se to riješiti, ali to sve mnogo košta. Samo zato što je takav odnos prema Republici Srpskoj.
1: Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čest primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Naglasio je da su institucije Republike Srpske, kao i Narodna skupština, koja je osnivač radiotelevizije Republike Srpske, već zauzele jasan stav o ovom pitanju. Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske zauzeo je jasan stav i pozvao se na član 26 Ustava Republike Srpske. Načinom na koji su blokirani računi radiotelevizije Republike Srpske, narušena su prava i obaveze koje proističu iz zakona, uključujući obavezu pravovremenog informisanja javnosti, naveo je Ilić. Radiotelevizija Republike Srpske je bila i ostala stub Srpske i uradit ćemo sve da očuvamo naš javni servis, kaže on.
2: Ne možemo staviti u isti koš RTRS kao jedan javni servis i znamo, ponavljamo još jednom, što nam sve predstavlja i, na primjer, bilo koje drugo preduzeće, nevezano da li je Narodna skupština, čiji sam i član, osnivač ili nije, vjerojatno ćemo se kroz razgovor dodirnuti nekih stvari gdje jasno moramo napraviti razliku u svemu tome. Na taj način niko, ponavljam i pozavršavam sa tim, ne vrši pritisak na pravosuđe, ne vrši pritisak na sud. Nas konkretno zanima i postavljamo jasno pitanje zašto je RTRS u istog momenta kada je došlo do toga blokiran račun za funkcionisanje i zašto BHRT-u, koji ima tri puta veću presudu, ni u jednom momentu taj račun nije blokiran i na jedan jedini način nisu im pod navodnim znacima, jer znamo u kakvoj se situaciji ta institucija nalazi, ni na jedan način nisu im otežali rad po tom principu.
1: Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, govoreći o ekonomskim pokazateljima, naglasila je za radioteleviziju Republike Srpske da je ove godine pokrenut najveći investicioni ciklus do sada vrijedan 7,4 milijarde maraka, što čini oko 37% očekivanog BDP-a.
3: Za kapitalne investicije i infrastrukturu gradova i opština izdvojeno je oko 215 miliona maraka, za projekte od značaja za Republiku Srpsku 500 miliona, od toga 200 miliona zdravstva, 80 miliona školstva.
1: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština usvojila 9. jula 2026. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Ovim izmjenama uvode se zatvorske kazne do 3 godine za javno isticanje, prikazivanje, nošenje ili promovisanje simbola, zastava, oznaka, pozdrava i parola kojima se veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.
3: Istovremeno vijeće je utvrdilo da je zakonom i dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, odnosno načelo konstitutivnosti i ravnopravnosti iz Ustava Republike Srpske.
1: U toku su podnevne novosti Radija Republike Srpske. Obilježavanje slave grada Doboja, preobraženje gospodnjeg, počelo je danas svetom arhijerejskom liturgijom koju je u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služio mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
3: Svečanostima povodom preobraženja gospodnjeg u Doboju prisustuje i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u Prnjavor od decembra 2022. godine do danas uloženo više od 59 miliona maraka. Samo ove godine odobreno je 4,6 miliona za kapitalne infrastrukturne projekte, od čega 3 miliona za izgradnju sportske dvorane i 1,6 miliona za vodovodnu mrežu. Prnjavor također danas obilježava krsnu slavu preobraženje gospodnje. U spomen hramu na Vučijaku služen je parastos za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske i položeni vijenci kod spomena obilježja. Gradonačelnik Darko Tomaš rekao je da se Prnjavor tokom protekle godine zaista preobrazio na bolje, zahvaljujući brojnim investicijama i saradnji lokalne i republičke vlasti.
4: Od prošlog do ovog preobraženja i naš grad se preobrazio svakako na bolje. Ono što uvijek ističem na prvo mjesto jesu ulaganja u privredu koju su činili naši privrednici. Ona su bila i u proteklih godinu dana veoma značajna i samo u poslovnoj zoni možemo mjeriti ulaganja veća od 30 miliona maraka i to sigurno značajno će i u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada, novim zapošljavanjima, ali i razvoju Republike Srpske.

0: Kad govorimo o nekim javnim investicijama koje su rješavane iz samog gradskog budžeta ili uz podršku vlade Republike Srpske, i ona su bila značajna. Mi smo ove godine evo završili kino Slavica, završili smo ulicu koja prolazi pored hrama Svetog velikomučenika Georgija, pa ovamo do hotela City. To je bio jedan veoma važan projekat u našem gradu i ono što je posebno zadovoljstvo jeste da je riješen i saobraćajno, a i u smislu potrebne infrastrukture. Od važnijih stvari jeste svakako gradnja vodovoda u mjesnoj zajednici Štrpci, zašto smo dobili 1,6 miliona maraka od viših nivoa vlasti, odnosno od kabineta predsjednika Republike. Zatim završen je dom u Štrpcima, ulaganje su tu bila preko 400.000 maraka, a naravno evo, završava se i tender, odnosno kroz nekoliko dana trebamo potpisati ugovor za gradnju vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Mravica, Ratkovac i dio Galjipovaca.
1: I Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje, slavu grada i sabornog hrama, služena je sveta arhijerejska liturgija, uzlomljenje slavskog kolača i polaganje vinaca na spomenik braniocima Trebinja.
2: U toku je svečana sjednica Skupštine grada koju prisustuje premijer Savo Minić. Večeras će biti organizovana i svečana litija ulicama Trebinja.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik uputili su čestitke povodom krsne slave preobraženja gospodnje gradovima Trebinje, Doboj i Prnjavor, kao i sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju.
2: Karan je istakao da se u prazniku duhovne obnove ugledaju snaga vjere, nade i zajedništa, dok je Dodik poručio da je krsna slava prilika za okupljanje oko duhovnih i tradicionalnih vrijednosti.
1: A ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovao je obilježavanju dana opštine Bosansko Grahovo.
2: Služena je liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla i položeni vijenci kod spomen obilježa za 157 poginulih boraca u odvojeno-otadžbinskom ratu. U toku je svečana akademija u osnovnoj školi Grahovo.
1: U nastavku podnevnih novosti još možete slušati. Porodica generala Ratka Mladića strahuje da je on u Hagu ponovo doživio moždani udar. Njegov sin Darko rekao je da će on i majka danas otputovati u Hag kako bi ga posjetili, te da bi generala u petak trebalo da pregleda i ljekari Srbije. Prema riječima Darka Mladića, haški ljekari su saopštili da se generalovo stanje naglo pogoršalo. Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu gdje je pod palijativnom njegom.
3: Ono što je zabrinjavajuće, to je ono što su oni najavili, da kažem da on neće još dugo izdržati, i mi smo trebali da idemo krajem augusta u posjetu, ali smo skratili, evo danas putujemo tamo da ga vidimo, a u petak će doći lekar iz Srbije koji će sa njima da porazgovara detaljnije i da bi pregleda generala i da sa njima vidite laboratorijske rezultate i uopšte da se upozna sa detaljima te situacije koje nama nisu otkrili.
1: Region i svijet, inspektorat takozvane kosovske policije preporučio je suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Sjeverna Mitrovica zbog sumnje da su učestvovali u prebijanju Srbina Nenada Raškovića.
2: Rašković je 11. augusta teško povrijeđen tokom policijske akcije u Drenu u Zubinom Potoku. Nakon liječenja u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, zbog težine povreda prevečan je u klinički centar u Beogradu.
1: U Ukrajini je u toku specijal operacija protiv kriminalne organizacije u kojoj učestvuju narodni poslanici, zvaničnici iz kabineta Volodimira Zelenskog, saopštilo je specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije.
2: Poslanik Vrhovne rade Alekse Gončarenko, koji se u Rusiji nalazi na listi terorista i ekstremista, saopštuje da je u toku pretres kuće zamjenika šefa kabineta Volodimira Zelenskog, Irine Mudre.
1: Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik ruske prestolnice Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednom od najvećih ukrajinskih napada na ovu oblast od početka sukoba.
2: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva učešće Velike Britanije u raketnim udarima na Rusiju smatrati učešćem u ratu sa svim pratećim posljedicama. Ruska ambasada u Velikoj Britaniji navela je ranije da je Kijev koristio britanske dronove za napad.
1: Pobjednik festivala Večeje Oljkače održanom kod manastira Moštanica je muška oljkačka grupa Sinovi Kozare iz Turijaka, kojima je predsjednik

0: Milorad Dodik sinoć uručio glavnu nagradu festivala od 30.000 maraka, drugo mjesto i nagrada 20.000 pripala je muškoj pjevačkoj grupi Potkozari iz Prijedora, a 10.000 maraka dobila je treće plasirana muška pjevačka grupa Kozara iz Kozarske Dubice. Igumane Sergije Starješina manastira ističe da je ovo 143. put kako se narod okuplja oko pravoslavnog praznika preobraženje gospodnje. Predsjednik Milorad Dodik kaže da za ovaj događaj i okupljanje naroda svjedoči trajnost i identitet Srba na ovim prostorima. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona večeras su na rasporedu 4 utakmice play-offa.
1: Šampion Slovenije ekipa Celja gostovaće od 21 času u Bratislavi kod ekipe Slovana. Izdvajamo i susret Celtika i austrijskog Laska iz Linca. Revanš utakmice na rasporedu su 25. i 26. augusta.
0: Trenutne temperature u Banja Luci, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sve će nam to još jednom reći Đorđe Todić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
2: Pozdrav vama i vašim slušalcima. Sunčano uz lokalno malo oblačnost, a vjetar je slab i promjenljiv u Hercegovini i južnih smjerova. U 12 časova Rudo i Han Pjesak imaju 25 stepeni, Višegrad i Foča 27, Mrkonjić-Grad 28, Bileća 29 i Banja Luka, Doboj i Trebinje najtopliji sa 31 stepen. Danas do kraja dana pretežno sunčano uz malu odumjerenu oblačnost i veoma toplo. Vjetar slabi promjenljiv ili južnije. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36 u višim predjelima od 25 stepeni. I u Banja Luci sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost. Vjetar slabi promjenljiva, maksimalna temperatura vazduha oko 35 stepeni.
0: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
1: Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske dođe u probleme, a radnici će imati plate, poručila ministarka Vidović.
0: Ilić, pozivanje međunarodnih institucija BHRT u spor sa RTRS-om, čista politizacija. Moramo štititi simbole Srpske, a to je Radio Televizija Republike Srpske.
1: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica proslavljaju krsnu slavu preobraženje gospodnje. Ovo je praznik duhovne i svake druge obnove poruka zvaničnika Srpske.
0: Stanje generala Mladića veoma teško, generalova porodica putuje u Hag.
1: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordan Erak i Milan Trbojević.
3: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske kao simbol Republike Srpske dođe u probleme i da zaposleni nemaju plate. Istakla je ministarka financija Zora Vidović za RTRS komentarišući spor između RTRS-a i BHRT-a. Mi u Ministarstvu financija imamo u budžetu odluku suda BiH u korist Republike Srpske od 2018. i još to nismo naplatili. Svake godine sud odlaže za naredni period. A da je bila u korist federacije, to bi se naplatilo. Potvrđuje se ponovo to što već godinama kod nas egzistira u BiH, dodaje Vidovićeva. Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Mladen Ilić. Parlament Srpske, kaže, ima obavezu i odgovornost da štiti interes institucija Srpske, a jedna od tih institucija je i Radio Televizija Republike Srpske. Kada je riječ o podršci parlamenta kao osnivača RTRS-a, Ilić dodaje da Narodna skupština ne treba da upravlja sudovima, niti da se miješa u njihov rad, ali da ima obavezu i odgovornost da štiti interes institucija Srpske, a jedna od tih institucija je i RTRS. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, dok povrede nema u zakonu o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Zakonom o dopunama krivičnog zakonika, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, zaključio je Ustavni sud. Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje, slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Služena je sveta arhijerejska liturgija i obavljeno lomljenje slavskog kolača, a položeni su i vijenci na spomenik braniocima Trebinja. Na svečanoj sjednici Skupštine grada bit će dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Večeras će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženje gospodnje obilježavaju i gradovi Prnjavor i Doboj i opština Rogatica. Ukrajinac osumnjičen za direktno učestvovanje u sabotaži gasovoda Sjevernog toka u Njemačkoj uhapšen je u Hrvatskoj i bit će izručen njemačkim vlastima, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva Njemačke. Ukrajinac identifikovan kao Vladimir Z.

0: Povodom preobraženskih svečanosti i obilježavanja velikog jubileja, dva vijeka od osnivanja Matice Srpske, u Muzeju Hercegovine u Trebinju svečano je otvorena izložba Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umjetnika. Riječ je o bogatoj umjetničkoj kolekciji i raznolikosti zastupljenih autora koja je nastala u saradnji sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada, pripremio Mamir Milić.
1: Riječ je o reprezentativnoj izložbi slika, skulptura i fotografija koje otkrivaju ateljeje i stvaralačke prostore Paje Jovanovića, Stevana Aleksića, Đorđa Jovanovića, Milana Konjovića, Petra Dobrovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice Cuce Sokić, Ivanke Acin i Vere Zarić.
2: Ivana Janjić, kustos Galerije Matice Srpske i autor izložbe. Izložba je jedan presek srpske umetnosti koju smo mi napravili u skladu sa inače našom kolekcijom i onim što čuvamo u Galeriji Matice Srpske. Dakle, 10 umjetnika dela su sa kraja 19. veka, ali uglavnom 20. vek je zastupljen na izložbi. Da imamo 10 umjetnika i umjetnica i slikara i vajara i to je jedan izbor koji pokazuje razvoj srpske umjetnosti krajem 19. i početkom 20. veka. Imamo jednu savremenu umjetnicu koja nam još uvijek živa, tako da je to interesantan jedan spoj od Paje Jovanovića do Vere Zarića.
3: Tijena Prokovljović-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske. U godini u kojoj Matica Srpska obeležava dva veka svoga postojanja, Galerija Matice Srpske je čitav program posvetila tom jubileju. Između brojnih programa koje smo realizovali u Novom Sadu, želeli smo da deo svoje kolekcije i deo kulturnog nasleđa koje čuvamo pod krovom Galerije Matice Srpske predstavimo i u drugim sredinama i ukažemo na bogatstvo i raznolikost srpske likovne umetnosti. Tako da smo odlučili da napravimo jednu izložbu koja govori o 10 umetnika kroz priču o njihovim biografijama, ateljejima u kojima su stvarali i delima iz kolekcije Galerije Matice Srpske. Nama je saradnja sa Muzejem Hercegovine u Trebinju izuzetno važna, dragocena, nam se čini da ovo mjesto, ovaj grad zaslužuje da ima značajne i važne kulturne događaje i velika gostovanja iz drugih muzeja, pogotovo u ovoj godini jubileja, da na neki način bude deo proslave dva veka Matice Srpske.
1: Izložba predstavlja prikaz pojedinačnih umjetničkih opusa i presjek nacionalne umjetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. vijeka. Direktorka Muzeja Hercegovine Ivana Grujić i Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
4: Pa vi znate da mi za slavu grada uvijek biramo neke reprezentativne izložbe i Galerija Matice

0: Samo posle da ga prepoznamo u knjižari, da nam kažu koji je pravi, po čemu se izdanja razlikuju, koja ne treba kupovati i šta uopšte možemo da očekujemo od pravopisa. Uostalom, umjesto što su nam svojevremeno besplatno delili telefonske imenike, mogli su makar na roto papiru da odštampaju pravopis i da podele narodu. Onda se ne bismo čudili što nam je pismenost takva kao da smo posljednjih 20 godina samo te imenike čitali.
1: Srpski na srpskom. U posljednjih 20 godina napisano je više pravopisa i pravopisnih priručnika nego u celokupnoj pravopisnoj istoriji u protekla dva veka. Neki od njih imali su i skraćena školska izdanja koja su se u nastavi koristila sporadično, uglavnom prema proceni nastavnika. Mnogi pravopisi i priručnici bili su autorski, bez obaveze autora i izdavača da na izdanju naglase da li su usklađeni sa zvaničnim normativnim pravopisom Matice Srpske, koji tu funkciju ima od 1960. godine, jer su ga prosvetne vlasti odobrile za upotrebu u nastavne svrhe. Tada je to bila obimna knjiga plavih korica, to duše dveju matica, a danas je nešto svedenijeg broja strana i sa bordo koricama. Školsko izdanje nema, ali njegovu ulogu preuzeo je autorski pravopis Milorada Dešića koji je usklađen sa matičinim. U pravopisu se daju osnovne smernice o pismu, ekavskom i jekavskom izgovoru, glasovnim promenama, pisanju velikog slova, spojenom i odvojenom pisanju reči, interpunkciji, skraćenicama, podeli reči na kraju reda i uobličenom i prilagođenom pisanju reči iz klasičnih jezika, imena iz stranih živih jezika i druge internacionalne leksike, posle čega sledi pravopisni rečnik.

0: tradiciju. U blizini Birminghama osnovao je prvu fabriku za izradu parnih mašina. Unaprijedio je nizom otkrića nauku o toploti. Njemu čast, mjerna jedinica za snagu nazvana je watt, a instrument za mjerenje električne snage wattmeter. 1878. poslije žestokih uličnih borbi, austro-ugarske trupe ušle su u Sarajevo. Mjesec dana ranije, odlukom Berlinskog kongresa, Austro-Ugarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu i u njoj zavede red i mir. 1883. godine rođena francuskinja Gabriela Coco Chanel, jedan od svjetskih modnih diktatora 20. vijeka, koja je skoro 6 decenija suvereno vladala visokom parijskom modom. 1936. španskog pisca, muzičara i slikara Federica Garciju Lorku, jednog od najvećih liričara 20. vijeka, u španskom građanskom ratu ubili španski fašisti. Njegove pjesme, krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi, natopljene su sveobuhvatnim osjećanjem smrti i stradanja, iskazane duboko samosvjesnim jezikom, premda po formi bliske nadrealističkom modelu. Djela zbirke pjesama, Ciganski romansero, Pjesnik u Njujorku, Knjiga pjesama i druge. 1983. godine umro jugoslovenski državnik Aleksandar Ranković, potpredsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i član najužeg rukovodstva vladajućeg Saveza komunista Jugoslavije do smjenjivanja sa svih funkcija 1966. Poslije zavođenja 6. januarske diktature 1929. osuđen je na 6 godina robije zbog ilegalne komunističke aktivnosti, a 1940. postao član Politbiroa Komunističke partije Jugoslavije. U Drugom svjetskom ratu je rukovodio pripremama za ustanak protiv okupatorske njemačke vojske i nacističke policije Gestapo. Ga je uhapsila u Beogradu krajem jula 1941. Poslije hapšenja je zvjerski mučen i potom prebačen u bolnicu radi liječenja, gdje je držan pod stražom, ali su ga oslobodili smjelom akcijom beogradski skojevci. Kao organizacioni sekretar Komunističke partije Jugoslavije i član Vrhovnog štaba partizanskih jedinica, osnovao je 1944. službu bezbjednosti pod nazivom Odjeljenje za zaštitu naroda, OZNA. Poslije rata bio je ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Savezne vlade. U političkom obračunu s njim na 4. plenumu Centralnog komiteta SKOJ-a 1966. na Brionima, jugoslovenski predsjednik Josip Broz ga je optužio za zloupotrebe službene državne bezbjednosti i grupašku i antipartijsku djelatnost. Lišen je svih funkcija, mada javnosti nisu predočeni uvjerljivi dokazi na osnovu kojih je eliminisan iz političkog života. Danas je preobraženje, dan kada se prema hrišćanskom predanju Isus Hristos na visokoj gori Tavor preobrazio pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Njegovo lice zasijalo je kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao snijeg, kaže predanje. U crkvama se tog dana osveštava grožđe, a u narodu postoji vjerovanje da to voće ne treba jesti prije preobraženja. Od tog dana obično prestaju velike vrućine, a noći postaju svježije, pa je i nastala izreka da se od tada preobražava i gora i voda.
1: I bila je ovo još jedna emisija U ritmu dana. Pozdravlja vas današnja ekipa Slaviša Kovenić, Igor Divljak i Mirjana Grabež. Mi smo ponovo s vama sutra nakon vijesti u 13. Ugodan nastavak dana i ostanite uz naš program.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, dok povrede nema u zakonu o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Zakonom o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, zaključio je Ustavni sud. Riječ je o javnom isticanju simbola takozvane armije BiH i zastava sa Ljiljanima. Ženje gospodnje slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Služena je sveta arhijerejska liturgija i obavljeno lomljenje slavskog kolača, a položeni su i vijenci na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. Na svečanoj sjednici Skupštine grada biće dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Večeras će u Sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženje gospodnje obilježavaju i gradovi Prnjavor i Doboj i opština Rogatica. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je Doboj prevazišao okvire regionalnog centra i da je za budući period važno da nastavi saradnju sa vladom Republike Srpske kako bi se završili planirani infrastrukturni komunalni projekti. Želim da ostanemo okupljeni oko crkve i obilježavamo važne svetkovine, da sarađujemo kao i do sada. Doboj je pokazao da može da sarađuje sa institucijama Srpske, ali i sa svima nama na drugim nivoima vlasti, kao i da pokaže snagu, rekla je Cvijanovićeva. Hram Svetog preobraženja gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići proslavio je hramovnu slavu, a svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, prisustvovao je veliki broj vjernika. Čestitajući slavu sveštenstvu i vjernicima, vladika Hrizostom je rekao da svi ljudi, počevši od običnog grešnog naroda, treba da se preobraze u Božji narod. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da je neophodno penzionerima omogućiti dostojanstvenu starost i da će podnijeti inicijativu da se obezbjede subvencije za smještaj u dom. Stevandić je nakon sastanka sa rukovodstvom Udruženja penzionera Srpske u Banja Luci istakao da je ova subvencija potrebna kako bi se omogućilo da ni jedan penzioner ne bi bio odbijen za smještaj u dom isključivo zbog nedostatka novca. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vrlo toplo, dnevna temperatura do 36, sada u Banja Luci 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Preobraženje gospodnje u pravoslavlju se ubraja u 12 velikih Hristovih praznika. Slavi se na istoku od 7. vijeka. Zapadna crkva unijela ga je u svoj kalendar te 1457. godine.

godine, i to u slavu pobjede hrišćanske vojske nad Turcima kod Beograda. Naime, Janjoš Hunadi, kod nas zvani Sibinjanin Janko, mađarski velikaš, zajedno sa Franjevcem Ivanom Kapistranom, spriječio je sa vojskom prodor Turaka na sjever. Obojica su kratko nakon pobjede umrli, prvi u Zemunu, drugi u Iloku. Prema kazivanju trojice evanđelista, Hristos se sa nekolicinom svojih učenika povukao na molitvu na Tavorsku goru. U jednom momentu se preobrazio, zasjao kao sunce, a uz njega su se pojavili starozavjetni proroci Mojsije i Ilija. S nebesa je dopirao jedan glas: "Ovo je sin moj mili, koji mi je po volji. Njega poslušajte." Preobraženje pada uvijek u vrijeme gospodinskog posta, zato je praznična trpeza obogaćena vinom i ribom. Danas se na kraju svete liturgije osvećuje grožđe. Takvo grožđe dijeli se i na groblju za pokoj duša preminulih. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pjevaju pjesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Nastavak priče slijedi nakon muzičkog predaha.

Goran i Goran iz Mrkonjić grada, Nada Balaban Kukuljev, Vjekoslav Česma, Petko Janjić Piperik od Lopara, Radovan i Ljubica Popović Donji Vijačani, pa Suzana Špirić iz Drvara, Vlado Petrovo, zatim Ljuba Šipov, Rajko Knežević Donja Dragotinja, Vlado Vareš, Miloš Jajce, Momir Koprena Donja Kola, Zoran Prijedor, Iva i Stanislav Vijanica kod Čitluka, Sreto Vučković Bjakovac kod Kozarske Dubice, Olga Novoselija, Nenadi Goga, Regojević Čelinac, Goga Bratunac, Mlađo Klincov Draksenić, Nikola Ilečević Petrinja i Ognjenka iz Gradiške.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, dok povrede nema u zakonu o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda. Zaključio je Ustavni sud. Riječ je o javnom isticanju simbola takozvane armije BiH i zastava sa Ljiljanima. U toku je hitna telefonska sjednica Savjeta ministara o donošenju odluke o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci, prenosi Srna. U Savjetu ministara su naveli da nije riječ o produženju važenja postojeće, nego o donošenju nove odluke kojom bi trebalo da bude uređeno dalje funkcionisanje prelaza. Prelaz Gradiška, novi most, otvoren je u maju nakon što je zbog oštećenja mosta preko Save u potpunosti bio obustavljen saobraćaj preko starog graničnog prelaza. Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje slavu grada i Trebinskog sabornog hrama. Služena je sveta arhijerejska liturgija i obavljeno lomljenje slavskog kolača, a položeni su i vijenci na spomenik braniocima Trebinja. Na svečanoj sjednici Skupštine grada našem novinaru Božidaru Stajičiću uručena je plaketa grada. Povelja grada Trebinja uručena je gradonačelnicima Nikšića, Marku Kovačeviću i Herceg Novog Stevanu Katiću. Večeras će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženje gospodnje obilježavaju i gradovi Prnjavor i Doboj i opština Rogatica. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je Doboj prevazišao okvire regionalnog centra i da je za budući period važno da nastavi saradnju sa vladom Republike Srpske kako bi se završili planirani infrastrukturni komunalni projekti. Želim da ostanemo okupljeni oko crkve i obilježavamo važne svetkovine, da sarađujemo kao i do sada, rekla je Cvijanovićeva povodom obilježavanja krsne slave grada preobraženja gospodnjeg. Ukrajinac osumnjičen za direktno učestvovanje u sabotaži gasovoda Sjevernog toka u Njemačkoj uhapšen je u Hrvatskoj i bit će izručen njemačkim vlastima, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva Njemačke. Ukrajinac, identifikovan kao Vladimir Z, nakon izručenja pojavit će se pred Federalnim sudom pravde u Njemačkoj. Do kraja dana sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura do 36, trenutno u Banja Luci, upravo 36 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

nedjeljnom izvorniku podsjetit ćemo vas na jedinstveni pjevački dvoboj, koji je održan 26. i 27. marta 1971. godine u hotelu Jugoslavija u Beogradu. Ovo pjevačko takmičenje dva vrhunska umjetnika, Mileta Bogdanovića i Predraga Gojkovića Cuneta, najavljeno je pod nazivom Ko zna više. Takmičenje je trajalo punih 15 časova, a pobjednik je bio Cune Gojković. Ideju da se ovo takmičenje održi dao je tadašnji urednik u Radio Beogradu Đorđe Seničar. U ulozi glavnog voditelja tada je bio i Đorđe Nenadović. Njegova sjećanja na taj događaj možete čuti u našem druženju. Emisija Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 23. avgustu 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: promjena u odnosu na prije godinu dana.
1: Kod spomena obilježja na lokaciji Grabik na Majevici služen je parasto za 56 boraca Vojske Republike Srpske, a posebno je ukazano na nekažnjeni ratni zločin nad 4 vojnika koji su u živi spaljeni u sanitetskom vozilu.
2: Predsjednik boračke organizacije opštine Lopare Risto Radić rekao je da napad na obilježeno sanitetsko vozilo koje je izvršeno u dubini teritorije koju je kontrolisala Vojska Republike Srpske predstavlja klasičan ratni zločin.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovao je obilježavanju Dana opštine Bosansko Grahovo. Služena je liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla i položeni su vijenci kod spomen obilježja za 157 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
3: Na takav način ja kao čovjeka i institucije i čitava Republika Srpska izražava posebnu zahvalnost svim ovim ljudima koji danas žive ovdje. Ovim činom govorimo da je njima ipak daleko teže nego nama koji živimo na teritoriji Republike Srpske. Ovim činom govorimo da ih nikad nećemo zaboraviti i da će oni uvijek biti, bez obzira gdje živjeli, bit će stanovnici Republike Srpske i naša braća. I ovim izražavamo također svoju spremnost da je u narednom periodu sve institucije Republike Srpske čine sve ono što je u njihovoj moći da ovim ljudima pružuje svaki vid pomoći. A evo ja kao ministar rada i boračke i invalidske zaštite, ono što mogu da kažem da uvijek oni koji žive na teritoriji Grahova i drugim teritorijima koji su ostale van Republike Srpske imaće sva prava koje imaju demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca koji žive na teritoriji Republike Srpske.
1: Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ukrajinac osumnjičen za direktno učestvovanje u sabotaži gasovoda Sjevernog toka u Njemačkoj uhapšen je u Hrvatskoj i bit će izručen njemačkim vlastima, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva Njemačke.
2: Ukrajinac identifikovan kao Vladimir Z. nakon izručenja pojavit će se pred Federalnim sudom pravde u Njemačkoj. U međuvremenu u Rusiju su se vratila 103 ranije zarobljena ruska vojnika sa teritorije pod kontrolom Kijeva, dok su Ukrajini predata 103 ukrajinska vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
1: U Semberiji ponovo aktivan požar u vikend naselju Amajlije. Podsjećamo je koje je požar jučer lokalizovan, danas se ponovo aktivirao.
2: Angažovana su 4 vozila i 12 vatrogasaca, a objekata nema u blizini, pa niko nije ugrožen. Novi požar izbio je i prema Pavlovića putu, pa vatrogasci intervenišu i na toj lokaciji. Upućen je apel građanima da odgovornim ponašanjem spriječe izbijanje požara.
1: U toku je hitna telefonska sjednica Savjeta ministara o donošenju odluke o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci, prenosi Srna.
2: U Savjetu ministara su naveli da nije riječ o produženju važenja postojeće, nego o donošenju nove odluke kojom bi trebalo da bude uređeno dalje funkcionisanje prelaza. Prelaz Gradiška, novi most, otvoren je u maju nakon što je zbog oštećenja mosta preko Save u potpunosti bio obustavljen saobraćaj preko starog graničnog prelaza.
1: Centralna izborna komisija BiH počela je distribuciju glasačkih listića sa više od 48.000 birača koji će na opštim izborima u oktobru glasati putem pošte izvan BiH. Ujedno su objavljene i kompenzacione liste za predstojeće izbore. Među kandidatima za sigurne mandate su poznata imena političke scene Republike Srpske, ali i lideri stranaka. Poznata su imena svih kandidata koji će se boriti za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Opširnije Davor Stanković.
4: Dobro poznata politička imena ponovo su na vrhu kompenzacionih lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je na prvo mjesto stavio Srđana Mazalicu, SDS Sonju Karadžić-Jovićević, dok listu za pravdu i red predvodi Zagorka Grahovac. Posebnu pažnju privlači to što su neke stranke na vrh kompenzacionih lista stavile upravo svoje lidere. Tako Ujedinjenu Srpsku predvodi Nenad Stevandić, Narodni front Jelena Trivić, SPS Goran Selak, a Volju naroda Srpske Vlado Đajić. Koalicionu listu SP-a, Demosa i NDP-a nosi Nedeljko Čubrilović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, na vrhu kompenzacionih lista imena koja su također biračima već dobro poznata. SNSD ponovo računa na Milorada Kojića i Sanju Vulić, dok Ujedinjenu Srpsku predvodi Milan Petković. Oni su i do sad sjedili u istim klupama. Od zvučnijih imena tu su Igor Radojičić, koji predvodi listu PSS-a, Volja naroda

0: koji je nekoliko puta ovdje paljen, goren, ali uvijek obnovljen, kao znak trajanja ovog naroda, našeg identiteta ovdje, onoga što čine Srbe narodom, to je jezik, njegova kultura, vjera, krsna slava.
1: Zahvaljujem se ponajprije Gospodu Bogu što nas je ovdje okupio, a zatim i našem vladici koji nad nama bdije, mitropolitu Banjaluškom Jefremu, koji se stara o našim svim manastirima, pogotovo je zahvalnost našem predsjedniku Miloradu Dodiku koji je tu svake godine sa nama.
2: Beča Ojkače uz podršku opštine organizovao je Centar za informisanje i kulturu. Dijana Kondić, direktorka Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica i Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
3: Namjera nam je da kažemo da smo napravili temelje za nešto što će trajati i u narednom periodu.
4: Preobraženje gospodnje je veliki praznik povodom koga se svake godine ovdje kod naše svetinje manastira Moštanica okupi veliki broj ljudi posebno i po našem festivalu Ojkače koji njeguje tradiciju srpskog naroda.
2: Pokrovitelj manifestacije bio je kabinet predsjednika Republike Srpske.
5: Fudbaleri banjalučkog borca otputovali su na Island gdje će sutra igrati u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv Vikingura. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Češku na evropsko prvenstvo koje počinje u petak. O tome i fudbalskoj ligi šampiona Dalibor Dafinčev.
6: Odbojkašice Srbije otputovale su na evropski šampionat koji počinje u petak u četiri države. Domaćin grupe B u kojoj nastupa tim Srbije biće češki grad Brno. U prvoj fazi biće odigrano pet utakmica, a takmičenje iz svake grupe nastavljaju po četiri ekipe. Selektor tima Srbije Zoran Terzić.
7: Ako bi uspjeli da osvojimo to prvo mjesto u grupi, sigurno da bi nam puno značilo jer osmina finale i četvrt finale bi bili daleko, daleko lakši nego u nekom drugom slučaju. Ima tu dve ekipe sigurno koje su zaista dosta dobre, to su Češka pre svega kao domaćin i naravno Ukrajina koja isto ima jednu mladu, dobru ekipu, pokazali su to i na svjetskom prvenstvu prošle godine.
6: Na spisku reprezentacije su imena 15 igračica, od kojih će 14 biti u timu, dok je prema pravilima dozvoljena jedna izmjena tokom prvenstva u slučaju potrebe. Igračica sastava Srbije Branka Tica.
8: Svaka reprezentacija dolazi na evropsko prvenstvo da pokaže svoju najbolju igru, tako da možemo da očekujemo da će biti teško sa svakom ekipom i da moramo da damo svoj maksimum. Mislim da je cilj da se igra, da ekipa igra iz utakmice u utakmicu što je bolje moguće. I mi ćemo se potruditi da tako i bude, da eto dođemo do medalje.
6: Prvu utakmicu na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije odigraće u petak od 14 časova protiv Austrije. U prvoj fazi koja traje do 27. augusta tim Srbije igraće još protiv Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona večeras su na rasporedu četiri utakmice play-offa. Šampion Slovenije ekipa Celja gostovaće od 21 čas u Bratislavi kod ekipe Slovana. Izdvajamo još susret Celtika i austrijskog Laska iz Linca. Revanš utakmice na rasporedu su 25. i 26. augusta.
5: Vrijeme u Republici Srpskoj i sutra pretežno sunčano i vruće uz prolaznu dnevnu oblačnost. Opširniji je meteorolog Đorđe Todić.
9: U 14 časova Ham, Pjesak i Čemerno imaju 26 stepeni, Kalinovik i Sokolac 27, Kneževo 29, Gacko, Drinić, Mrakovica i Srebrenica 30, Bileća, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac, Trebinje, Foča i Šipovo 32, Višegrad i Rudo 33, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Ribnik 34 i Banja Luka najtoplija sa 35 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma toplo. Sutra pretežno sunčano i vruće. Tokom dana lokalno slab razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar ujutru slab i promjenljiv, a tokom dana umjeren južni i jugozapadni u višim predjelima povremeno uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
5: I u dnevniku podsjećamo još jednom na najvažnije sadržaje emisije.
2: Republika Srpska neće dozvoliti da RTR zapadne u probleme, a radnici ostanu bez plata, poručila ministar financija Zora Vidović.
5: Ustavni sud Republike Srpske odlučio ratne zastave armije BiH sa Ljiljanima ostaju zabranjene u Srpskoj.
2: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnu slavu, preobraženje gospodnje.
5: Suša tokom juna i jula.

Republike Srpske za 19. avgust. U prvom satu današnje emisije slušajte. Republika Srpska neće dozvoliti da RTR zapadne u probleme, a radnicu ostanu bez plata, poručila ministar financija Zora Vidović. Narodna skupština pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova i pregled bez čekanja u zdravstvenim ustanovama. Brojne lokalne zajednice u Srpskoj i pravoslavni hramovi obilježavaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Osutović u poseti opštini Bosansko Grahovo. U drugom satu današnje emisije Mozaik radija Republike Srpske imat ćete prilike čuti informacije iz svijeta kulture, umjetnosti i sporta. Ostanite uz naš program.

0: U mozaiku Radija Republike Srpske o ugovorenom investicionom ciklusu Srpske u naredne tri godine, oceni kreditnog rejtinga, direktnoj pomoći penzionerima kroz povećanje penzija i jednokratnu pomoć, sa Zorom Vidović, ministarkom financija, razgovarala koleginica Milica Čubrilović.
1: Ukupan investicioni ugovoreni ciklus u narednom trogodišnjem periodu iznosi 7,4 milijarde maraka. Koji su to najznačajnije investicije koje će biti u okviru ovog iznosa?
2: Pa u ovoj godini, da kažem, podijelili smo to na dva dijela. Značajan dio investicija odnosi se na gradove i opštine, znači lokalne uprave, i sve te investicije su finansirane direktno iz budžeta. Negdje

0: 17 je časova 43 minuta. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovao je obilježavanju dana opštine Bosansko Grahovo. Služena je liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla i položeni vijenci kod spomena obilježja za 157 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Slušamo ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radana Ostojića.
1: Želio bi da prije svega svim stanovnicima Grahova čestitam dan opštine, a svim Srbima čestitam današnji pravoslavni veliki hrišćanski praznik Preobraćenje Gospodnje, uz iskrene želje da i svoj dan opštine, a i veliki pravoslavni praznik obilježavaju dugo ljeta i godina u zdravlju, veselju, sreći, slozi, ljubavi, miru, prije svega i u slobodi, ako Bog da. Danas, kao što vam je poznato, i na teritoriji Republike Srpske značajna su dešavanja i veliki broj opština i gradova, institucija obilježava ovaj dan ili kao dan svoje institucije, opštine, grada ili kao svoju krsnu slavu, ali evo, ono što za mene predstavlja posebno zadovoljstvo i uvijek je to tako, jeste doći u ona mjesta koja, evo kažem, igrom slučaja i spletom okolnosti ostala su izvan teritorije Republike Srpske, a u njima živi veliki broj Srba. Grahovo je srpski grad, bilo kroz istoriju i meni je zaista, bio sam i prošle godine, evo, i opredilio sam se i ove godine da dođem ovdje. Na takav način ja kao čovjeka i institucije i čitava Republika Srpska izražava posebnu zahvalnost svim ovim ljudima koji danas žive ovdje. Ovim činom govorimo da je njima ipak daleko teže nego nama koji živimo na teritoriju Republike Srpske. Ovim činom govorimo da ih nikad nećemo zaboraviti i da će oni uvijek biti, bez obzira gdje živjeli, bit će stanovnici Republike Srpske i naša braća. I ovim izražavam također svoju spremnost da je u narednom periodu sve institucije Republike Srpske čine sve ono što je u njihovoj moći da ovim ljudima pružuje svaki vid pomoći. A evo ja kao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, ono što mogu da kažem da uvijek oni koji žive na teritoriji Grahova i drugim teritorijima

imaće sva prava koje imaju demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca koji žive na teritoriji Republike Srpske. Posebno je zadovoljstvo biti u ovom kraju koji je kroz čitavu istoriju bio junački, herojski kraj. Kroz čitavu istoriju, ovo su vjekovna srpska ognjišta, kroz čitavu istoriju srpski narod na ovim područjima

0: 18 je časova 9 minuta, vrijeme u Republici Srpskoj i sutra će biti pretežno sunčano, ali i više detalja čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće. Tokom dana lokalno slab razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar ujutru slab i promjenljiv, tokom dana umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima povremeno uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.

18 je časova 17 minuta, u drugom satu druženja u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske. Donosimo informacije svijeta kulture i umjetnosti na Trgu Srbije u istočnom Novom Sarajevu. U okviru 6. sajma knjiga o 19 časova Mirjana Petronić promovisaće svoju knjigu Deveto koljeno, a od 20 časova Saša Knežević predstavit će svoju knjigu Lutke se ne čuvaju u izlogu. Arheološki fototragovi Vejsila Ćurčića nazivi izložbe koja je otvorena u galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška. U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba So zemlji, čiji su autori mladi umjetnici Andreja Simić i Stefan Petrović, čime su počele preobraženske svečanosti u gradu na Trebišnjici. Na Trgu Srbije u istočnom Sarajevu u okviru sajma knjiga Ljubica Kubora u 19 časova promovisaće knjigu Epitaf za glumca, od 20 časova Dan Staković izvešće monodramu Slušaj kako govorim Sava Mrkalj. U Narodnoj biblioteci sutra uveče u Mrkonjić gradu biće predstavljena knjiga Čovjek na ušću sa izvorom autorke Dragice Burazina. Promocija počinje u 19 časova. U petak u Banja Luci počinje manifestacija Kočićevi dani, koja će trajati petak, subota, nedjelja i okupit će ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije u čast jednog od najznačajnijih srpskih pisaca i narodnih tribuna. Kao i prethodnih godina, i ovogodišnja manifestacija biće zasnovana na prepoznatljivom konceptu Dan istine, slobode i otadžbine, a biće pripremljeno i više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, Gumionici i Strečićima. Manifestacija će biti otvorena u petak uveče svečanom akademijom, a završena u nedjelju 23. avgusta sa prigodnom stand-up komedijom čuvene glumice Anđelke Prpić, Šta me opet snađe.

Nastavljamo dalje sa najavama kulturnih dešavanja. Banjalučka premijera dugometražnog filma Poslednji intermeco, scenariste i reditelja Aleksandra Markovića, biće održana u petak u društveno-kulturnom centru INCEL. Ulaz na projekciju koja počinje u 20 časova biće slobodan. Premijera filma se održava uči početka ovogodišnjeg Bell Art Festivala, u okviru kojeg će program narednih 7 dana biti ispunjen radionicama, predstavama, izložbama, koncertima i drugim sadržajima koji promovišu nezavisnu umjetnost i kulturu. A također u petak na Jahorini i Ravnoj planini počinje Go Out festival koji će trajati tokom vikenda. Posjetioci će imati prilike da učestvuju u brojnim sportskim, rekreativnim sadržajima, da upoznaju turističku ponudu regije, ali i da uživaju u bogatom koncertnom programu. Također vas podsjećamo, početkom septembra od 4. do 6. Banja Luka će biti domaćin String Festa, koji je posvećen gudačkoj muzici, a donosi 3 dana vrhunskih koncerata, edukacije, susreta umjetnika i programa za različite generacije publike. Festival počinje u petak, 4. septembra, koncertom uspomene u Banskom dvoru. Okuplja istaknute umjetnike iz BiH regiona i Evrope, a izvešće dijela Forea, Malera, Gideona Kleina i Čajkovskog. Tokom festivala biće održani master klasovi za violinu, violu i violončelo koje vode istaknuti umjetnici Nikola Pančić, Dejan Mlađenović i Jeremijas Flidl. U kući Milanovića biće predstavljeni otvoreni studio graditelja violina Nikolasa Brunela. Subota je posvećena najmlađoj publici. U Banskom dvoru u 10 časova biće održan koncert za bebe ansambla Gamfi studenata Akademije umjetnosti iz Banja Luke. U večernjem terminu nastupaju virtuozni Almir Mešković harmonika i Daniel Lazar violina. U nedjelju festival donosi matine koncert Tragom Balkana u Muzeju Republike Srpske uz ansambl Resonus koji čine Mirjana Nešković i Elena Dimitrijević.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje

0: Mozaik.
1: Osamnaest je časova 40 minuta, pratite Mozaik radija Republike Srpske. Takmičarski festival Veče Ojkače održan kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici i ove godine okupio je brojne učesnike i posjetioce. U dvoglasnom pjevanju takmičilo se 10 grupa iz Republike Srpske, a prvo mjesto osvojila je grupa Sinovi Kozare iz Turijaka kod Gradiške. Opširnije Gordana Prtina.
2: Prvo mjesto i prvu nagradu u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka osvojila je izvorna ojkačka grupa Sinovi Kozare iz Turijaka. Mirko Čupić, pjevačka grupa Sinovi Kozare.
3: Prvo i prvo treba dobro zapjevati. I onda nema tu šta.
2: Saborovanje ispred manastira Moštanica u oči praznika Preobraženja Gospodnjeg okupilo je veliki broj posjetilaca, a Veče Ojkače otvorili su predsjednik Milorad Dodik kao i otac Sergije, iguman manastira Moštanica.
4: Ovo je čudesan praznik u našoj narodu, u našoj crkvi, manastir.

0: koji je jednako takav, koji je nekoliko puta ovdje paljen, goren, ali uvijek obnovljen, kao znak trajanja ovog naroda, našeg identiteta ovdje, onoga što čine Srbe narodom, to je jezik, njegova kultura, vjera, krsna slava.
1: Zahvaljujem se ponajprije Gospodu Bogu što nas je ovdje okupio, a zatim i našem vladici koji nad nama bdije, mitropolitu Banjalučkom Jefremu, koji se stara o našim svim manastirima, pogotovo je zahvalnost našem predsjedniku Miloradu Dodiku koji je tu svake godine sa nama.
2: Beče Ojkač je uz podršku opštine organizovao i Centar za informisanje i kulturu. Dijana Kondić, direktorka Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica i Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
3: Namjera nam je da kažemo da smo napravili temelje za nešto što će trajati i u narednom periodu.
4: Preobraženje gospodnje veliki praznik povodom koga se svake godine ovdje kod naše svetinje manastira Moštanica okupi veliki broj ljudi posebno i po našem festivalu Ojkače koji njeguje tradiciju srpskog naroda.
2: Pokrovitelj manifestacije bio je kabinet predsjednika Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, vijesti dan.
0: Ministarka Vidović ističe Srpska neće dozvoliti da RTRS zapadne u probleme.
1: Ustavni sud Srpske odlučio ratne zastave armije BiH sa Ljiljanima ostaju zabranjene u Srpskoj.
0: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca otputovali na Island, sutra nastavljaju kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Vikingura.
0: I sutra u Srpskoj sunčano i vruće.
1: Savjet ministara uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prelaza za međunarodni transport putnika i roba Gradiška – Stara Gradiška.
0: Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva bezbjednosti o starom mostu, statusu rada međunarodnih graničnih prelaza Gradiška – Stara Gradiška

0: potomak.
1: Samo ovako zamisli, nakon 90 godina da se nečije ime spomeni, kako se njegov unuk i praunuk osjeća.
0: Pravoslavni Srbi iz Jabuke odluči da hram odiše snagom vjere, živopisanje oltara je u toku, freske, Bogorodice, Isusa Hrista, svetoga arhiđakona Stefana, blagovijesti. Milomir Đajić, freskopisac.
2: Mislim do kraja godine da će to biti ovaj oltar u potpunosti, ovaj slikan dole zajedno sa povorkom arhireja.
0: Trudom potomaka časnih srpskih jabučkih domaćina obnovljeno je izletište podnog hrama na rijeci Kolini. Narod vjeruje i u izvor ljekovite vode. Ranko Skakavac.
1: Ljekovita je za oči. Ja znam, moja tetka jedna nije dobro vidjela da je tu dolazila svakog ponedeljka. Samo je ona koristila, umivala se, ispirala oči i ona je progledala, nije doktoru otišla.
0: Na preobraženje gospodnje najavljena je obnova spomenika za postradale civile i vojnike u hramovnoj porti. Pokrenuta je inicijativa da jedna od ulica u gradu, Foča, ponese ime po jabučkim mučenicima.
3: U Bosanskom Grahovu obilježeni su dani i slava opštine Preobraženje. Ova povratnička opština sa skoro potpuno srpskim stanovništvom izrazito je nerazvijena. I srpske poruka povratničke opštine su značajne, a podrške neće izostati. Opširnije Dragan Zrnić.
4: Prazne kuće, malo ljudi na ulicama i veliki prostor koji treba održavati. Bosansko Grahovo je prije rata imalo više od 8000 stanovnika, a danas ni 1000. Za većinu povratnika život je težak. Milena Gvero, Bosansko Grahovo.
5: Ovdje ni te pomaže, ni ti neku, ja imam rečimo 300-400 maraka, penzije. Čerka mi radi kao konobar. Mislim... je to, šta da ti kažem onda? Dvoje dečice.
4: Gordan Trkulja, Bosansko Grahovo.
6: Imali smo jako razvijenu industriju, sad samo kafane rade i to uglavnom ljeti. Ja ne vidim da išta radi. Radi treset, radi šumarije koju vode ljudi iz Hercegovine i to je to.
4: U Grahovu nema ni osnovnih stvari, pa i mali pomak značajan, kažu u opštinskoj upravi. Između ostalog, gradi se školsko igralište, urađen je dio gradskog vodovoda, asfaltirani putni pravci u dva naselja. Smirka Radlović, načelnica opštine Bosansko Grahovo.
7: Radi se rasvjeta prema Pećini Ledenici, koja je jedan od bisera s kojima mi imamo da se pohvalimo, naša opština, tako da u budućnosti planiramo da povežemo ono što nam je Bog dao, a to je ova divlja, netaknuta priroda.
4: Federalne opštine sa srpskom većinom važne su za Republiku Srpsku, poručuje ministar Radan Ostojić.
8: Izražavam također svoju spremnost da u narednom periodu sve institucije Republike Srpske čine sve ono što je u njihovoj moći da ovim ljudima pružuje svaki vid pomoći, a evo ja kao ministar rada i boračka i invalidske zaštite ono što mogu da kažem da uvijek oni koji žive na teritoriji Grahova i drugim teritorijima koji su ostale van Republike Srpske imaće sva prava koje imaju demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca.
4: Povodom dana i slave opštine služena je liturgija, položeni vijenci na spomen obilježju za 157 poginulih boraca i održana je svečana akademija.
3: Sport, fudbaleri banjalučkog Borca otputovali su na Island gdje će sutra igrati kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Vikingura. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Češku na evropsko prvenstvo koje počinje u petak. O tome i fudbalskoj ligi šampiona Dalibor Dafinčev.
9: Odbojkašice Srbije otputovale su na evropski šampionat koji počinje u petak u četiri države. Domaćin grupe B u kojoj nastupa tim Srbije biće češki grad Brno. U prvoj fazi biće odigrano pet utakmica, a takmičenje iz svake grupe nastavljaju po četiri ekipe. Selektor tima Srbije Zoran Terzić.
10: Ako bi uspjeli da osvojimo to prvo mjesto u grupi, sigurno da bi nam puno značilo, jer osmina finale i četvrtfinale bi bili daleko, daleko lakši nego u nekom drugom slučaju. Ima tu dve ekipe sigurno koje su zaista dosta dobre, to su Češka pre svega kao domaćin i naravno Ukrajina koja isto ima jednu mladu dobru ekipu, pokazali su to i na svjetskom prvenstvu prošle godine.
9: Na spisku reprezentacije su imena 15 igračica, od kojih će 14 biti u timu, dok je prema pravilima dozvoljena jedna izmjena tokom prvenstva u slučaju potrebe. Igračica sastava Srbije Branka Tica.
11: Svaka reprezentacija dolazi na evropsko prvenstvo da pokaže svoju najbolju igru, tako da možemo da očekujemo da će biti teško sa svakom ekipom i da moramo da damo svoj maksimum. Mislim da je cilj da se igra, da ekipa igra iz utakmice u utakmicu što je bolje moguće. I mi ćemo se potruditi da tako i bude, da eto dođemo do medalje.
9: Prvu utakmicu na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije odigraće u petak od 14 časova protiv Austrije. U prvoj

0: fazi koja traje do 27. augusta, tim Srbije igraće još protiv Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona večeras su na rasporedu 4 utakmice play-offa. Šampion Slovenije ekipa Celja gostovaće od 21 čas u Bratislavi kod ekipe Slovana. Izdvajamo još susret Celtika i austrijskog Glaska iz Linca. Revanš utakmice na rasporedu su 25. i 26. augusta.
1: Đorđe Todić, vrijeme sutra.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće. Tokom dana lokalno slab razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar ujutru slab i promjenljiva, tokom dana umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima povremeno uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
1: Još jednom najvažnije vijesti.

0: Ministarka Vidović izjavila, Srpska neće dozvoliti da RTS zapadne u probleme.
1: Savjet ministara nije donio odluku o privremenom zatvaranju graničnog prelaza za međunarodni transport.
0: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca otputovali su na Island gdje će sutra igrati u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv Vikingura.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Igor Marić, spiker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Valentina Knežević.

Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović ocijenila je da se u BiH sudske odluke ne provode jednako, one koje su u korist federacije provode se odmah dok se odluke u korist Srpske odlažu. Komentarišući spor RTRS-a i BHRT-a, Vidovićeva je navela da Srpska od 2018. godine nije naplatila potraživanje po odluci suda BiH. Kaže da Republika Srpska neće dozvoliti da RTRS kao njen simbol dođe u probleme, niti da zaposleni ostanu bez plata. Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Srpske Mladen Ilić. Zakonodavni odbor Narodne skupštine zauzeo je jasan stav i pozvao se na član 26 Ustava Republike Srpske. Načinom na koji su blokirani računi RTRS-a narušena su prava i obaveze koje proističu iz zakona, uključujući i obavezu pravovremenog informisanja javnosti, naveo je Ilić. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u zakonu o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima je zabranjeno isticanje simbola takozvane armije BiH u Republici Srpskoj. Narodna skupština izglasala je 9. jula izmjene Krivičnog zakonika prema kojim je na teritoriji Srpske zabranjeno isticanje simbola Nezavisne države Hrvatske i takozvane armije Republike BiH. Savjet ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici glasao je protiv privremenog zatvaranja starog graničnog prelaza Gradiška-Stara Gradiška. Iz Ministarstva komunikacije i transporta saopšteno je da zatvaranje prelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda. Rješenje o privremeno omogućenom međunarodnom prometu putnika i roba danas je prestalo da važi. Ministarstvo bezbjednosti saopštilo je da je njegovo zakonsko produženje nije moguće. Ipak iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno je da će prelaz nastaviti normalno da funkcioniše. Rješenje je doneseno 8. juna zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde i obustave.

i prometa preko mosta na rijeci Savi. Najmanje 100 ljudi poginulo je u urušavanju zemljišta u rudniku zlata Zamboje u zapadnoj Centralnoafričkoj republici blizu granice sa Kamerunom, saopštile su lokalne vlasti. Klizište je izazvano urušavanjem nekoliko podzemnih tunela u kojima su rudari radili. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, sa maksimalnom temperaturom od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Lokalizovan je veliki požar na teritoriji opštine Kladovo, zbog kojeg je tokom dana bila proglašena vanredna situacija.
1: Ruski avion za gašenje požara Iljušin 76 sletio je večeras na niški aerodrom Konstantin Veliki kako bi pomogao u gašenju požara u Srbiji.
0: Iljušin će od sutra biti uključen u operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, saopštio je potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
1: Hrvatski koncentracioni logor Lora u Splitu, koji je zvanično zatvoren na današnji dan prije 29 godina, bio je jedan od najzloglašenijih i najmonstruoznijih kazamata na prostoru bivše Jugoslavije, ukazao je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
0: Ističući da je ovaj zloglasni logor postojao čak dvije godine nakon završetka rata, Linta je naveo da je Lora, zatvorena 19. avgusta 1997. godine, pod direktnim pritiskom međunarodnih organizacija za strašne zločine u ovom logoru, hrvatski sudovi su do sada u dva predmeta, Lora 1 i Lora 2, osudili, kako je istakao, svega 8 pripadnika vojne policije Hrvatske vojske na ukupno 57 godina zatvora.
1: Đorđe Todić, vrijeme sutra.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće. Tokom dana lokalno slab razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar ujutru slab i promjenljiv, tokom dana umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima povremeno uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
1: Na kraju emisije još jedno vijesti koje su obilježile 19. avgust.
0: Ministarka Vidović ističe, Srpska neće dozvoliti da RTR zapadne u probleme.
1: Savjet ministara protiv zatvaranja starog graničnog prelaza u Gradišci.
0: Ustavni sud Srpske odlučio, ratne zastave armije BiH sa Ljiljanima ostaju zabranjene u Srpskoj.
1: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnu slavu Preobraženje gospodnje.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Igor Marić, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić.

Ljubitelji umjetničke muzike, dobroveče. Pozdravljamo vas na početku još jednog ugodnog druženja na talasima Radija Republike Srpske uz naš izbor popularnih kompozicija iz opusa najslavnijih svjetskih autora. Do 23 časa poslušajte dijela Franca Schuberta, Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pa krenimo redom. U uvodnim minutima emisije pijanista Jeno Jando sviraće Impromptu u Asduru iz opusa 142 Franca Schuberta.

Prvi stav klavirske sonate u C-molu, broj 21, Ludviga van Beethovena, na talasima Radija Republike Srpske, slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Haline Černji-Stefanske. U nastavku poslušajmo fantaziju za klavir i orkestar u A-duru, opus 13 Frederika Chopina. Pijanistu Artura Moreiru pratit će članovi Sofijskog filharmonijskog orkestra pod upravom Dimitra Manolova.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Slušali smo fantaziju za klavir i orkestar u A-duru iz opusa 13 Frederika Chopina. Izveli su je pijanista Artur Moreira i članovi Sofijskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Dimitar Manolov. Ostaje nam još toliko vremena, poštovani ljubitelji umjetničke muzike, da čujemo i rondo u C-duru KV-373 Wolfganga Amadeusa Mozarta, solista Emi Verhey violina. Kamernim orkestrom iz Amsterdama diriguje Eduardo Maturé.

Bilo bi to sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Budite sa nama i sutra u istom terminu sa novim izborom popularnih kompozicija ovog muzičkog žanra. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u sport sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Mladen Ilić. Zakonodavni odbor Narodne skupštine zauzeo je jasan stav i pozvao se na član 26 Ustava Republike Srpske. Načinom na koji su blokirani računi RTRS-a narušena su prava i obaveze koje proističu iz zakona, uključujući obavezu pravovremenog informisanja javnosti, naveo je Ilić. Savjet ministara u 4 glasa za i 5 protiv na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donio odluku o privremenom zatvaranju graničnog prelaza za međunarodni transport putnika i robe Gradiška Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva bezbjednosti o statusu rada međunarodnih graničnih prelaza Gradiška Stara Gradiška i Gradiška Novi most Gornji Varoš. Vjetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vjetar je rasplamsao vatru te aktivno više žarišta. Lokalizovan je veliki požar na teritoriji opštine Kladovo zbog kojeg je tokom dana bila proglašena vanredna situacija. Međunarodni krivični sud je mrtav, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Međunarodni krivični sud je mrtav, samo Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, još za to ne zna, rekao je Dmitrijev na mreži X reagujući na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove, u kojim se izražava žaljenje zbog toga što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije predsjedniku suda Tomoko Akane. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju u meču zatvorenom za javnost rezultatom 3-1, 26-24, 27-25, 31-33, 25-23 u prvoj od dvije prijateljske utakmice uoči evropskog prvenstva. Pred Srbijom je još jedan prijateljski meč, također zatvoren za javnost protiv Slovenije. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, uz lokalnu slabu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23, najviša dnevna od 34 do 39, u višim predjelima oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Još se čeka odluka Okružnog privrednog suda u Banja Luci o žalbi RTRS-a zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće na osnovu presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. U međuvremenu BHRT se žali na izveštavanje naše televizije međunarodnim i domaćim institucijama zbog navodnog pritiska na pravosuđe. Ipak ne spominju dvostruke aršine pravosuđa jer njihovi računi na osnovu pravosnažne presude u korist RTRS-u nisu blokirani. Zvaničnici Republike Srpske su kategorični, opstanak RTRS-a neće biti doveden u pitanje. Narodna skupština pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregled i od 2 do 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć. U zavisnosti od visine penzije, najstarija populacija u Srpskoj dobit će od 80 do 120 maraka. Savjet ministara BiH na telefonskoj sjednici glasao je protiv privremenog zatvaranja starog graničnog prelaza Gradiška-Stara Gradiška. Iz Ministarstva komunikacije i transporta saopšteno je da zatvaranje prelaza nije rješenje, da je nedopustivo da cijenu nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda. Rješenje o privremeno omogućenom međunarodnom prometu putnika i robe danas je prestalo da važi. Ministarstvo bezbjednosti saopštilo je da njegovo zakonsko produženje nije moguće. Ipak iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno je da će prelaz nastaviti normalno da funkcioniše. Hrvatski koncentracioni logor Lora u Splitu, koji je zvanično zatvoren na današnji dan prije 29 godina, bio je jedan od najozloglašenijih i najmonstruoznijih kazamata na prostoru bivše Jugoslavije, ukazao je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, ističući da je ovaj zloglasni logor postojao čak 2 godine nakon završetka rata. Linta je naveo da je Lora zatvorena 19. avgusta 1997. godine pod direktnim pritiskom međunarodnih organizacija. Ekonomski rast u Rusiji generalno je skroman, ali pozitivan, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sjednici Savjeta za strateški razvoj i nacionalne projekte. Prema njegovim riječima, bruto domaći proizvod zemlje porastao je za 0,6% u prvoj polovini godine i za 1,3% u drugom tromjesečju. Ruski lider je ocijenio da nema kritičnih posljedica od ukrajinskih napada na infrastrukturu zemlje. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz lokalnu slabu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23. Najviša dnevna od 34 do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.